bouli paime ya payo signe ti limeli na li timban cham manwa ya yo fanja ya yo rek